Tidore dans ni hera nu ga kanye kanye kanye kanye kanye Vesle kanye kanye kanye Vesle kanye Vesle kanye